života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Sa početkom nove školske godine na ulicama je ponovo veći broj dece, posebno u jutarnjim časovima i u blizini škola. Automoto Savez podsjeća vozače da budu dodatno oprezni, smanje brzinu i pokažu strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Vozačima se zato savjetuje da u blizini škola, pešačkih prelaza, raskrsnica i autobuskih stajališta smanje brzinu i pažljivo prate kretanje dece.
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: I sa početkom nove školske godine na ulicama je ponovo veći broj dece, posebno u jutarnjim časovima i u blizini škola. Svakako nam iz Automoto Saveza nas podsjećaju da budemo dodatno oprezni, smanjimo brzinu i pokažemo strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Vozačima se zato savjetuje da u blizini škola, pešačkih prelaza, raskrsnica i autobuskih stajališta smanje brzinu i pažljivo prate kretanje dece.
1: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs